Dominion Voice, wimbo Esta, saa 12 na dakika 17. Msikilizaji, kama ndio umejiunga nami, hii ni Radio Mazingira FM, masafa ya 91.7. Kipindi hewani ni kipindi pendwa kabisa, Tone la Uzima.